0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM. Ürəkdə sevgi, ruhda bahar, üzdə təbəssüm, gözlərdə işıq. Başqa nə lazımdır?
3: Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq.
2: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmə üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
2: Siz seçin, biz səslənirik.

0: 93 nökte 3 kepeze fende.
1: Kepeze FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepeze FM'de hava malumatı.
3: Her vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava səsin yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 14-19 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göcə məhəlləsində 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 14-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 10-15 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 17-22 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 10-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tosaq Safada 19-24 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 13-18 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 21-24 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-12 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulud olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 23 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Gəncə Radiosu. Kəpəz FM.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesimizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağsafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəfəz FM
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Xəyallarda qurduğunuz nağıllar bu bahar gerçək olsun.
2: Kəfəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Kəfəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
1: Hər həftənin şənbə gün axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun.
2: Günün 24 saati yalnız hit musiqi Kəpəz FM-də.

0: ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin günlü 20-liyində.
1: Susmak zor bu gece. İkileme düştü karardı. Günler hasret.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: Erkan.
1: Bəli.
0: Evlənməyin nə oldu ay bala?
1: Hə, bax bu saat gətirəcəklər.
2: Niyə gətirəcəklər? Gəlini?
1: Hə, bacı sifariş verib də.
2: Hala arvat ətdir ki, sifariş eləyəcək. Yağlı yerindən 5-6 kilo göndərsinlər.
1: Ay sağ ol, və sən bunu mənə demir. Sən bunu mənim bu bacıma demir.
3: Kəfəs FM. Sifarişləri yox, arzuları reallaşdırır. Kəfəs FM. Dinlə, hiss et, arzula.
4: Saat 10.

0: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir, bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 14-19 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mağarasında 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 14-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 10-15 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 17-22 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 10-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tosaq Safada 19-24 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 13-18 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 21-24 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-12 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 23 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Enerji, dinamik, limitsiz hit musiqi, hit musiqi, Kəpəz FM-də 93.3.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM. Arzuladığınız
2: dinlədiyiniz,
1: hissettiğiniz musiqilər Kəfə ZFM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
2: Həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Bahar sevincini Kepez FM'le yaşa.
1: Kepez FM.
0: Yaşa.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
1: Bura Kəpəz FM-dir. Yüksək əhval, bol enerji, hit musiqi.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Mən əsrətinlə yanma sən deyə, yanındayam de gözyaşınla batma sən niyə, yanındayam.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Geçti günler, yazımız köndü, payız oldu da kurudu verildi.
1: Her haftanın şembe günü günorta saat 1'de ve pazar günü akşam saat 5'de Milli 20'likte.
0: Siz seçin, biz seslendirek.
4: Kəpəz FM.
0: Sizi musiqi baharına davet edirik.
5: Kəpəz FM, dinlə, hisset, arzula.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Kəpəz FM
4: sizi dağıtmağa qoymayacaq.
5: Fuego!

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kət əzifim, hər yerdə sizinlə.
1: Ara horuzun birini bıraxmışam orqarığa. Bir ağız balını yiyen kimi 7 dəvə çox zavol deyirsən. Sizdə sənətkarə belə qiymət verirlər. Mən ölüm elə belə olur ki, mənə kim sənətkarların sayı azalır də.
2: Acıdan gəlməsin, Songulu. Atanəmdə olmasa da çox məlahətli oxudur. Hamının da xoşuna gəl.
1: Hava şey kimi xoşuna gəlməsin. Evimizə gəlin, gəlin. Hələ, idi güləy, hələ, idi güləy. Evimizə gəlin, gəlin. Yox bir paraxot gəlin. Özü də havayı.
0: Kəpəz FM, məlahətli musiqilərlə evinizə gəlir. Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
3: Saat 12. Müzik.

0: 93.3 Kepez Efendi.
1: Kepez Efendi'yle dinle, hisset, arzula.
2: Kepez Efendi'de hava malumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava səsin yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 14-19 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə malında 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 14-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 10-15 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 17-22 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 10-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tosaq Safada 19-24 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 13-18 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 21-24 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-12 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 23 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Sevdiyiniz hitlər Gəncə Radiosu. Gəncə Radiosu 93.3 FM-də.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Mən əsrətinlə yanma sən deyə, yanındayam de gözyaşınla batma sən niyə, yanındayam.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Geçti günler, yazımız köndü, payız oldu da kurudu
4: benim. Her haftanın şənbə günü günorta saat 1-də ve bazar günü akşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: don't care. I love that. Capaz
1: FM. Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
1: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Susmaq zor bu gecə. İkiləmə düşdü qərardı. Hər həftənin
4: şənbə günü günorta saat 1-də vəfa

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəpəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Nə tez-tez baxarıyorsan, Asıl?
2: Demə, Seda, demə. İki aydan bir paltar yumaqdan mənim də dırnaqlarım qıras qeysi gedib.
3: Ev işlərinizi Kəpəz FM-lə görün.
4: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
5: Saat 13.

0: başladı.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Həftə sonunun ən sevimli anı gəlib çatdı. Kəpəz FM-in rəsmi itibarədi olan Milli 20-lik bu həftədə Mən Günayın təqdimatında səslənir. Qarşıdakı dəqiqələrdə sizə ölkənin çox sevilən 20 mahnısını təqdim edəcəyik. Unutmayın, itibarat musiqinin ürək döyüncüsüdür. Siz də bu ritmin bir parçasısınız.
0: Günayla, Günayla, Milli 20.
1: Beləliklə, başlayaq sonlanan birinci pillədən. Bu, Amina'dır. 2026-cı ilin son yayılan məşhur treki ilə sevənlərini salamlayır. Sözləri və musiqisi istedadlı ifaçı İsmail Aliyevə məxsus musiqinin tərtibatçısı Cəmal Qurbanovdur. Musiqi platformalarında təqdim olunan duyğulu Həddin Aşdı adlı single sosial platformalarda ön pillələrdə yer alsa da, itibaratımızda təəssüf ki, səs toplaya bilmədi.
0: Nömrə 20.

Devam edirik. Türk pop musiqisinin sayılıb seçilən sənətçiləri bir arada. Söz və musiqisi tam taşçıya məxsus. Bil ki mahnısı Funda Arar'ın dinamik ritmi və cazibədar melodiyası ilə dinləyiciləri özünə cəlb eləyir. Gənc auditoriya arasında populyarlıq kazanan İfa sanki avtomobilin son pəncərəsindən ətrafı izlərkən sağ pəncərəsindən qaçırdığımız ömürdən bəhs edir. Nömrə 19.

kepazfm.site'ına daxil olub səs verərək iki pillə yüksəltdiyiniz single Manifestin amatör mahnısıdır. Hisslərin təbii halından bəhs edən trek duyğuları dərin və incə dillə dinləyiciyə çatdırır. Elbert Tutkusun yenilikçi aranjmanı treki təsirli bir səsə çevirir və gələcəkdə daha böyük uğurlara imza atacağının siqnalı verir. Nömrə 18.

0: Kapaza FM Milli 20 Nömre 17
1: Bu adam ifa etmir, hiss edərək ərsəyə gətirdiyi trikləri yaşayır deyənlər. Hər notda bir duyğu, hər sözdə bir məna axtarırsınızsa, o zaman sənəti ilə qəlbimizə toxunmağa davam edən Türk pop ifaçısı Sərdar Ortaca səs verin. Çakallı oxuduğu trik, görmədiyin sevgiyə ürək heç vaxt soyuq baxmaz deyərək, gözə görünməz sevginin gücündən və acı tərəfindən bəhs edəcək.

Növbəti ifa tutqun hissləri, özünə məxsus ritmləri və elektron tərtibatı yeni bir dinamikada çatdıraraq sızıldayan ürəklərdən bəhs olunacaq. Ürək niyə ağlayır? Sualı sevgi, xatirələr arasında qapını açır. Hazır olun, Milli 20-liyin bu həftədəki seçimi sizi duyğu və səmimiyyətin qarışığı olan bir səyahətə aparacaq. Nömrə 16.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
2: Kəpəz FM.
3: Ərəvətli yazı Kəpəz FM-in musiqilərində hiss edin.
4: Milli 20-lik davam edir.
5: Nömrə 20.
6: Yalana dolana inanıb o məni çağıranda getmişəm. Tutaraq əlini boşuna güvənib özümü peşman etmişəm.
5: Nömrə 19. Nömrə 18.

0: Юнайла. Юнайла. Милли 20. 20.
1: İlk hissədə səslənən musiqilər və onların sıra nömrələrini birlikdə eşitdik. Növbəti pillə ilə davam edirik. Həm ritmi, həm melodiyası ilə hər dinləyicisini özünə çəkən Sönər Sarakabadayı, Sefo və Airo söz, musiqi, hətta aranjmanı belə özlərinə məxsus yazdıqları single-la duyğu dolu bir səyahət yaradıblar. Bütün dünya musiqi playlistlərində müvəffəqiyyət əldə edən İFA hit paradda da yer alaraq sizdən səs gözləyir.
2: Nömrə 15.

filmlərini təqdim edirik. Bu, istedadlı ifaçı Hande Ünsaldır. O, Umur Doma ilə gəl deyir sevənlərinə. Həyatın çətinliklərini və qəlbin sızını ritmik sözlərlə çatdıran ifaçılar yəqin demək istəyir ki, hər dərd doğru ritmlə ifadə olunanda biraz yüngülləşir. Nömrə 14.

0: aparatımızda qulaq asacağınız daha bir maraqlı səsin sehrinə düşmək istəyənlər, ruhunuzu dinləndirən, qəlbinizə toxunacaq ifa Burak Buluddan gələcək. O bu həftədə, amma başaramadım deyərək, sevginin ən saf duyğularını sizə yaşadacaq. Diqqətlə dinləsəz hiss edərsiniz ki, ritmdə həsrət həm də ümid gizlənib. Söz və musiqisi özünə aid single sanki həyatın ötən günlərindən deyil də, yadda qalan günlərdən ibarət olduğunu xatırladır.
1: Kəpəz FM Milli 20 Nömrə 13.

0: 12.
1: Gəldik çatıq hitparatımızın həyəcan dolu anlarına. Görəsən qalib kim olacaq deyə hər kəsdə sual yaranır. Səbir uğra aparan yoldur. Qalibliyə çox uzaq bir pillədə Rəsul Əfəndiyevdir. İftixar və özünün dərk hisslərinin cazibədar sintezi, güclü vokal və ürəyə toxunan melodiya küllə adlanır. Musiqi və sözləri rəssam Araz Rafailə məxsus. Bu trek hitparatda yüksəlmək üçün ideal namizəddir.
2: Güllə

0: 11.
1: Sevgi, ruh, dərinlik kimi məfhumları özündə birləşdirən daha bir ifa hissdən səslənəcək. O, bütün hissi ilə oxuduğu musiqiləri tərtib edən ifaçıdır. Heç nə deməklə, ürəyə toxunan hisslərin sədasından bəhs edəcək. Bu həftədə eyni yerdən səslənən single hər birinizi kafezfm.saytına daxil olmağa dəvət edir.
2: Bizə bizdən başqa nə lazım, heç nə? Aldatma, qırmızı xəttim keçmə. Seçdim səni, başqası deyil heç vecimə.

Bəzən bir mahnı min sözün yerini tutur. Bu dəfə o mahnı Merve Özbəy və Mustafa Ceceri-dən səslənəcək. Onlar duramıyorum deyəcəklər. Dinləyərək öz hekayələrini bu mahnıda tapanlar, acı peşmanlıq və darıxmağın iç-içə olduğunu hiss eləyənlər, illərdir hit mahnılarla siyahılarda qalmağı bacaran hər iki ifaçı daha da ön sıralarda olmaq arzusundadır.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəfəz FM hər yerdə sizinlə.
3: Regionun ilki Kəfəz FM.
4: Milli 20'li devam ediyor. Nömrə 15.

Nömre 14. Üç.

0: Günayla. Günayla. Milli 20. 20.
1: İkinci hissədə səslənən treklər və onların sıra nömrələrinə qısa olaraq birlikdə nəzər saldıq. Növbəti pillə ilə davam edirik. Belə bir söz var, nəfəs çatmayan anlarda sənin səsin ən güclü müalicə yaddaşda qalacaq bir xatirədir. Səslər kimi xatirələr də bəzən ağrını yüngürləşdirir. Söhbət ağrını dindirə, emosional rahatlıq verən, güclü ifa, dərin sözləri olan trikdən gedir. Romantik məzmun daşıyan ifa isə Azad Şabanovdan səslənir.
0: Nömrə 9.

0: 8.
1: Ruhum dili musiqidir deyənlər, növbəti təqdim edəcəyimiz mahnı birbaşa qəlbinizə toxunacaq. Bu, daha çox gənc auditoriyaya yönəlmiş, urban pop üslubu ilə seçilən Natəvan Həbibinin ifa etdiyi Gülə Gülə mahnısıdır. O, ayrılıq mövzusunu daha ritmik formatda təqdim edir.

0: Nömrə 7.
1: Sosial media platformalarında viral layihələri ilə tanınan Baran Mengüç həftəlik ixtibaratımızın 7-ci mövqeyindən salamlayır hər birinizi. Onun mahnıları əsasən TikTok trendləri üzərindən geniş yayılır. Dinamik ritmlərlə yüklənmiş Cilvəlim treknin həm modern pop havası, həm də səmimi hissləri geniş kütlələrə xitab edir. Bütün oxuduğu treklərin sözü və musiqisini özü yazan ifaçıya dəstək olmaq istəyənlər kəpəzfm.az saytına daxil olmağınız kifayətdir.

0: Rádio Buzz FM. Mini Irmi. Número 6.
1: Daha bir sevgi, həsrət və xatirələrin nəğməsi olaraq qəlbləri titrədən ifa Ay Yola'dan səslənir. O, həyat bir yoldur. Musiqi isə ona yoldaş deyərək, Türk xalqlarının musiqi xəzinəsindən olan, ötən həftəyə nisbətən iki pillə irəliyən etnik motivləri modern pop strukturu ilə birləşdirən ifanı təqdim edir.

keçid alırıq növbəti pilləyə. Bu, Miro'nun Best of Aygün All Star albumunda ifa etdiyi Son Söz adlı mahnısıdır. O, sözləri və musiqisi Hüseyin Abdullayev, İsmail Dadaşov tərəfindən yazılan ifanın ikinci hissəsinə öz üslubunu əlavə edərək yeni nəslin tərzini də unutmayıb.

0: Kjo Buzz FM. Milli 20. Nömrə 4.
1: Azərbaycan rep səhnəsində özlərinə məxsus üslubları ilə seçilən, mahnılarında şəxsi həyat, sosial mövzular və daxili düşüncələri ön plana çıxaran rəssam və Araz Rafaeldir. Birgə hazırladıqları bu mahnı sevgi münasibətlərinin fərqli tərəflərini musiqi dili ilə təqdim edir. Sevam.

imkanları, təsadüflər və taleyin qərarı bu mahnının ruhunu formalaşdırır. Söhbət Röya Ayxanın Yanındayam mahnısından gedir. Azərbaycan pop musiqisinin tanınmış və uzun illərdir hitlər yaradan ifaçısının repertuarında deyilir ki, insan etdiyi hərəkətin və oxuduğu musiqinin yanlış vaxtda, yanlış məqamda olduğunu anlayırsa, deməli onu bağışlamaq və yanında olmaq lazımdır. Nömrə 2.

0: Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəs FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
2: Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
3: Əmi, ətağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdı. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
2: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
3: Sizin interesi üzə eləyirdim də.
2: İnteres ne bizim obş işimizden başka mene interes ne heç ne olabilmez onu bir defeli sırğa edin takın kulağınıza.
1: Kəfəs FM seçebilmediğiniz yollarda sizi seçir.
4: Kəfəs FM dinler, hisset, arzular.
1: Saat 14.

0: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 14-19 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə malında 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 14-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 10-15 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 17-22 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 10-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tosaq Safada 19-24 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 13-18 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 21-24 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-12 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 23 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kəpəz Radiosu 93.3 FM Eşq dolu radio.
0: Milli 20-lik davam edir.
3: Nömrə 20.
4: Yalana dolana inanıb o məni çağıranda getmişəm. Tutaraq əlini boşuna güvənib özümü peşman etmişəm.
3: Nömrə 19.
5: Dilimə birini buldum. Məni oldum. Atılmasın sanki.
3: Nömrə 18.
6: Kapımın içinde

Nëmre 14. Shh.

0: Айла. Милли 20. 20.
1: Geridə qalan 19 trek və onların sıra nömrələrini birlikdə dinlədik. Keçid alırıq qalibin adını açıqlamağa. Qalib kürsüsü bir olsa da, onun bugünkü sahibləri 2 nəfərdir və onlar sənətdəki mehribanlıqlarını orada da göstərməlidirlər. Murad Yapraq Türk popunda romantik ballad üslubu ilə tanınan ifaçılardandır. Nursultan

0: və beləliklə bu həftənin populyar 20 mahnısı arxada qaldı. Sizin səsinizlə formalaşan Milli 20-lik burada sona çatır. Unutmayın, sevgi ilə dinlənən musiqi heç vaxt köhnəlmir. Nə qədər ki, zövqlü ifalar, bəstələr olacaq, musiqilər daim yaşayacaq. Gələn həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda dinlənilmək ümidi ilə, musiqi ilə qalın. Həlləlik!
1: Milli 20-lik sona çatdı. Gəlbinizin səsini dinləyin. Kəpəz FM 93.3

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafes FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kafes FM hər yerdə sizinlə.
3: Aşıklar fəsli baharda hər kəs sevgi ünvanı axtarır. Ünvansa dəyişilməzdir.
4: Kəfəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: Şəkətə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Şəkətə ZFM. Arzuladığınız
0: dinlədiyiniz,
1: hissettiğiniz musiqilər Şəkətə ZFM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
0: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
2: Kəpəz FM.
3: Brava. Məndən əlimiz, mənim qadın xeylanına xoşum gəlmir.
4: Elə sən də məndən əlimiz. Mənim də kişilərdən xoşum gəlməz. Kişi görəndə elə bil yumurtlamayan toyuq görür.
3: Bəs məhəbbət, sevgi, eşq?
4: O nə olan şeydir? Məhəmmə.
3: Başa düşmədin?
4: Yox, düşmədim.
3: Bu saat səni başa salıb.
5: Eşq, məhəbbət, sevginin ən gözəl ifadəsi Kəpəz FM-də.
6: Kəpəz FM, dinlər, hissət, arzular.
7: Saat 15.

0: 93.3 TÜ Kepez Efendi'de.
1: Kepez Efendi'yle dinle, hisset, arzula.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Sözünle yanma sen de yer, yanında yan ve gözyaşınla batma sen niye, yanında yan.
0: En çok dinlenen Azerbaycan ve Türk halklarının musikleri Kefes FM'de haftanın milli 20'liğinde.
3: Boşuna geçti günler, yazımız kendi payız oldu da kurudu.
4: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
5: Kəfəz FM.
6: Pəncərədən isti, günəşli və gözlənilən bahar saçır.
7: Kəfəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM. Hazırladığınız
0: dinlədiyiniz,
1: hissettiğiniz musiqilər Cəfəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
0: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 14-19 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə malında 13-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 14-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 10-15 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 17-22 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 10-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tosaq Safada 19-24 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 13-18 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 21-24 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 9-12 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. 23 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Kəpəz FM-də musiqi axınına

0: Əfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Kəpəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
1: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun.
1: Kəpəz FM. Musiqinin gücü.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Şəfiqət. Aşıq nə demişkən, onu dillə, dinlə qurtarmaz.
3: Qarma.
2: Onu geri sazla tərif edəcəm.
4: Sevgi ətrafımızı Kəpəz FM deyir.
0: Kəpəz FM, dinlə, hissəl, arzula.
1: Saat 17.

0: Top 20 başladı.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Top 20 sevərlər. Efirdə yenə musiqinin ən çox dinlənilən, ən çox paylaşılan və dünya siyahılarında iz qoyan hitlərini sayırıq. Bugünkü siyahıda həm beynəlxalq səviyyədə uğur qazanmış ulduzlar, həm də elektron səhnədə adından söz etdirən yeni adlar var. Gəlin geri sayımı birlikdə başlayaq.
0: Top 20.
1: Almanya mənşəli Fastboy son illər elektron və pop üslubunda sürətli yüksəliş göstərir. This Feeling treki qısa müddətdə milyonlarla dinlənmə toplayaraq Avropa musiqi siyahılarında öz yerini möhkəmləndirib. Onların melodik və axıcı üslubu artıq bir çox musiqi seçənlərin diqqət mərkəzindədir.
0: Nömrə 20.

duet Load Luxury daha əvvəl böyük uğur qazanan mahnıları ilə tanınıb. Bu dəfə isə Emily Roberts ilə birlikdə təqdim etdikləri bu mahnı həm ritmik quruluşu, həm də yadda qalan ifası ilə seçilir. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə geniş yayılması onun populyarlığını artırıb. Nömrə 19.

0: Vision V elektron musiqidə yüksələn adlardan biridir. Bu mahnıda güclü vokal və dərin musiqi quruluşu bir araya gələrək dinləyicini ilk notlardan cəlb edir və uzun müddət yadda qalır.
1: Nömrə 18.

0: Elektron Rex musiqisinin tanınmış simalarından olan Sonny Fodera və Dodd bu mahnı ilə siyahlarda fəallıq göstərir. Poppy Bass Comp'un fərqli ifası mahnını daha da seçilən edir və onu geniş auditoriyaya çatdırır.
1: Top 20 Nömrə 17

0: 16.
1: Time Impale alternativ musiqi səhnəsində özünə məxsus yeri olan layihədir. Jenny isə dünya səviyyəsində tanınan ulduzdur. Dracula treki bu versiyada fərqli musiqi üslubları ilə bir araya gələrək geniş auditoriyada maraq doğurub. Xüsusilə Asiya ölkələrində böyük

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostlar, Kəfəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: bahar ürəklərin daha sürətli döyündüyü fəsildir.
1: Kəpəz öfrəm, dinlər, hissət, arzular.
2: Top 20 davam edir.
3: Nömrə 20.

0: Top 20.
1: Birinci hissədə səslənən treklər və onların sıra nömrəsinə nəzər saldıq. Növbəti pillə ilə davam edirik. Bebe Rexha uzun illərdir pop musiqisində uğurlu layihələr təqdim edir. Faithless ilə birlikdə hazırlanan New Religion treki isə daha çox ritm və dinamika ilə seçilir və dünya siyahılarında sürətlə yüksəlir.
0: Nömrə 15.

Olivia Dean'in özünə məxsus üslubu bu yeni versiyada daha hərəkətli və canlı şəkildə təqdim olunur. DJ Dark Remix'i So Easy track'inin daha geniş auditoriyaya çatmasına səbəb olub. Eşidək. Nömrə 14.

Stas müasir pop musiqisinin ən güclü adlarından biridir. Onun mahnıları demək olar ki, hər zaman dünya siyahılarında yüksək yerlərdə qərarlaşır. Marshmallow remixi ilə track daha böyük səhnələrə uyğun hala gətirilib. Nömrə 13.

0: Offenbach sabit şekilde uğurlu mahnılar təqdim etmekle tanınır. Miles Away radyolarda tez-tez səslənən ve dinleyicilerin dikkatini cəlb edən işlerden biridir. Dinleyək.
1: Top 20. Nömrə 12.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: İdmanlıların yepyeni miksləri Kəpəz FM-də. Hər həftənin şənbə günü axşam saat 11-dən 12-yə kimi DJ Xəyalla Kəpəz FM-in Club Mix partisinə dəvətlisiniz. Bizimlə ritmi hiss et.
3: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM
4: sizinlə olan Kəpəz FM
2: bütün anlarında
3: Kəpəz FM
2: yanında.
0: Top 20 davam edir.
1: Nömrə 15.

Rich. Number 12.

0: 20.
1: İkinci hissədə səslənən treklər və onların sıra nömrəsinə birlikdə nəzər saldıq. Sıradakı musiqi ilə davam edirik. One Republic dünya səviyyəsində tanınan pop qrupudur. Onların mahnıları dəfələrlə ən məşhur siyahlarda yer alıb. Bu yeni remix isə Give Me Something trekinə fərqli bir nəfəs gətirib. Nömrə 10.

Tiesto elektron musiqisinin ən tanınmış adlarından biridir. Onun hər yeni işi böyük maraqla qarşılanır və Beautiful Palace-da istisna deyil.

Taylor Swift dünya musiqisində rekordlara imza atan ifaçılardandır. DJ Darkla isə onun musiqisi The Fate of Ophelia daha hərəkətli və fərqli bir üslubda təqdim olunub. Top 20.

0: Numre 7.
1: Bruno Mars müxtəlif musiqi üsluplarını birləşdirərək özünə məxsus yol yaradıb. Onun mahnıları uzun müddət yadda qalır və I Just Might da həmin təsiri davam etdirir.

Alok'un beynəlxalq əməkdaşlığı, fərqli musiqi mədəniyyətlərini bir araya gətirərək dinləyicilərə maraqlı bir iş təqdim edir. Deep Into the Ocean treki də kepazfm.az saytında verdiyiniz səslər nəticəsində top 20-likdə öz yerini tutub. Nömrə 6.

Cənubi Afrikalı ulduz Tayla son illərin ən sürətlə yüksələn ifaçılarından biridir. Xüsusilə Water mahnısı ilə dünya siyahlarında böyük uğur qazanan sənətçi artıq beynəlxalq səhnədə möhkəm yer tutub. Channel trekində də onun özünə məxsus üslubu, ritmi və fərqli yanaşması açıq şəkildə hiss olunur. Taylanın yaradıcılığında diqqət çəkən əsas məqam yerli Afrika musiqi üslubunu dünya səviyyəsinə çıxarmasıdır və bu mahnıda həmin uğurlu yolun davamı kimi siyahıda yer alır. Nömrə 5.

Bob Sinclair illərin təcrübəsinə sahib musiqiçidir. Keza isə güclü ifasıyla seçilir. Bu mahnıda keçmişin üslubu ilə müasir musiqi birləşərək fərqli abhava yaradır və dinləyicilərin diqqətini cəlb edir. I Cannot Wait trekini dinləyək. Nömrə 4.

arasına musiqi ilə vizual təqdimatı birləşdirən layihələr ilə seçilir. Out of My Body treki isə Tekno üslubunda təqdim olunaraq böyük səhnələrdə səslənir və geniş maraq doğurur. Top 20.

Raya son illərdə böyük uğurlar əldə edərək diqqət mərkəzinə çevrilib. Bu mahnı onun fərqli üslubunu və güclü ifasını bir daha nümayiş etdirir və siyahılarda yüksək pillələrdə qərarlaşır. Nömrə 2.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinler, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava məlumatı.
3: Axşamınız xeyir, mayanın 3-ün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
4: Gəncənin radiosu 93.3 FM.
1: Top 20 davam edir.
5: Nömrə 20.

numra 5.

0: beləliklə bu həftənin top 20 siyahısı da burada tamamlandı. Unutmayın, siz de siyahının gedişatına təsir edə bilərsiniz. Kəpəzfm.az saytına daxil olun, sevdiyiniz və seçdiyiniz müğənnilərə səs verin. Sağ olun, salamat qalın.
1: Top 20 sona çatdı.
2: Gəncə radiosu. Kəpəzfm 93.3.

0: Şəkətə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Ən gözəl radio, Kəpəz FM. Bahar kimi rəngarəng.

и нежели динамик лимитсиз хит мусиги кпсфмда 93.3.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəfəz FM.
0: Arzularınızı bu bahar bizim
2: həyata keçirək.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı hitlərlə qurun.
4: Sizi darıxmağa qoymayan Kəpəz FM

0: çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir, mayanın 3-ünü olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM. Hörmətli dinləyicilər, Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır. Kəfəz FM.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Kəpəz FM-i dinləyirsiniz.
2: Burada yalnız hit musiqi səslənir.
1: Kəpəz FM.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
2: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Dəzən oxumaqda. Oxumaqlar. Sonra bir iki ayaqlarımızı vaçitliyə alıb sətdə bax.
3: Əbanam, sənin 8 illik sabahdan kimdir?
2: Oxuyum,
3: hələ bir texnik yuxumluqda. Sonra alimliyin dərdi, ikimiz də bir yerdə.
2: Paraz, mən sənə deyəm, bu yaşımda texnik onda oxumaqdan danışır,
3: ha? Əbanam, ağılı danış görüm, hansı oxumaqdan danışırsan da?
2: Toylarda, xanəndəlikdə. Nədir?
3: Hayır qalsın sənin, ha? Kim?
2: Olsun da.
3: Əşim, sənin səsin var ki, toylarda da oxuyasın.
2: Güyeydi bu toya gidenlerin hamsının sesi var. Mikrofon olan yerde ses lazım dövmenin. File geçsin hamsının sesi.
1: Kepez FM'de hoş avaza konu olun.
0: Kepez FM dinler hisset arzular.
1: Saat 22.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir, may ayının 3-ünü olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava səsən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 1-5, gündüz 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 6-9, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 6-9, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada gecə 4-7, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 1-3, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-12, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 5, gündüz 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kepaz Radiosu 93.3 FM. Eşq dolu radio.

Her haftanın şənbə günü akşam saat 11'den 12'ye kimi DJ Xəyalla Qəfəz FM'in Club Mix partisine davetlisiniz. Bizimle ritmi hisset. Deyirlər ki, baharda ovucunun içi qaşılanda sevgi xətti yaranır. Sevginiz əbəd olsun. Qəfəz FM, dinlə hisset, arzulaq.

И нежели динамик лимитсиз хит мусиги, хит мусиги КПСФМ-да 93.3.

0: 93 nökte 3 Kepeze Fende.
1: Kepeze Fem'le dinle, hisset, arzula.

Ne bitmesin, ne gitmesin, ne haber?

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.